Niko sane pacang ngawinan kewah gumanti para petak jano ni anaknya bakal ngalap ipun ipunyan gadung.